0: Prebujajte se z največjimi hiti.
1: Z najlepšimi spomini.
0: In največ nagradami.
1: Radio Fantasy.

Nočná izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibrácie. Radio Fantasy.